some Emily. Bart, Bart. Manako. Ika kar kar ke deko. Jaan chao. Jo chao. Ese es el momento. Hal chel.